0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малеч та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та найбайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередній близький контакт із природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливає на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторії центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та державна підтримка через департамент освіти робить цей якісний розвиток доступний для кожного. Записати свою дитину на заняття до дитячого екологічного центру зовсім не складно. Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо на офіційному інтернет-сайті закладу. Також працівники дитячого екологічного центру активно ведуть сторінку центру у Фейсбуці, тож там ви завжди зможете знайти свіжу і актуальну інформацію.

Новому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку

0: слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Зміна варта на 104,4 FM. Тобто дюка.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір «Скілкушен карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочер

виступом тенісистів відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

роботу та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклади сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт. Наразі у спортивних школах

Місто для тебе на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Pop Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочер

виступом тенісистки відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець Лів США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное Марія Черешник посіла перше місце на дистанції 5000.

Києва. Волейбол – зірки надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження. У змаганні взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їдні Олімпу випуск 2024.

багато та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклади сьогодення у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячі та юнацькі.

0: Під час заходу відзначили вагомий внесок тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Сьома година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо.

0: Intex. Enséñame los.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелений простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не приходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними.

сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостини відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації ви можете безпосередньо на офіційному інтернет-сайті закладу. Також працівники дитячого екологічного центру активно ведуть сторінку центру у Фейсбуці, тож там ви завжди зможете знайти свіжу і актуальну інформацію. Нещодавно на території комунального закладу позашкільної освіти дитячий екологічний центр відбили підсумки навчального року та привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку з

0: Радіо Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2020 року.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Morning Show.
1: Культурний ранок. Ну що, доброго ранку п'ятниці вам, друзі, з вами в студії Анна Єленік до 3-ї годинки. Що хочу сказати, будемо розпочинати цю цікаву, яскраву п'ятницю. Залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а я повернусь до вас за мить з погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, будемо переходити до ранкової погоди. А що сьогодні нам обіцяє сьогоднішня п'ятниця? Обіцяє доволі тепло. До речі, плюс 18 і максимально буде плюс 29. Це взагалі те, що треба для п'ятниці. Але що хочу вам сказати, що погода нас радує дуже безмежно безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмуро до самого вечора. І у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Ну, це взагалі мені не подобається, тому що я не полюбляю дуже дощ. Але що ми поробимо? Що ми зробимо? Нічого страшного не з нами, ну, я думаю, не зможу вийти. Тому що п'ятниця, всі налаштовані на яскраві вихідні, якими вони не були б. Тому, що хочу вам сказати, це те, що набирайтеся парасольок дуже багато та ідіть гуляйте. Нічого страшного. А якщо хочете сидіть вдома та відпочивайте, тому що п'ятниця, ви керуйте цим днем, взагалі робите все, що завгодно. А ми будемо з вами продовжувати, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Так, будемо переходити з вами до свят сьогоднішніх, тому що п'ятниця треба якось розбавляти її настроєм та якимись святами. А по-перше, до речі, хочу привітати сьогодні одну людину, але я трішечки пізніше дам її ім'я. Тому будьте уважні. Ну що, сьогодні день супермена. Ну, я вважаю, що сьогодні всі супермени, тому що сьогодні п'ятниця, і це дуже важливий такий день, тому взагалі. День супермена, ви всі супермени, тому сьогодні можна відсвятковувати. Далі, що хочу ще. Сьогодні день червоної троянди. Чоловіки, ви сьогодні зможете подарувати своїм жінкам, які люблять червоні троянди, зможете подарувати. Якщо не люблять червоні, подаруйте вже білі, тому що я із цих людей, яка не полюбляє червоні рози. Так, зараз в мене можуть полетіти різні взагалі помідори, але ж, обожнюю помідори, але не полюбляю червоні троянди. Ну, це такий момент, який бував у всіх. Тому, якщо не полюбляє ваша жінка червоні троянди, то просто подаруйте їй білі троянди або якісь ромашки. Теж дуже класне. До речі, свято, яке б сподобалось моєму татові, це того, що день зміїне свято. Чого зміїне? Кожного року відзначається зміїне свято, бо саме в цей день час змії покидають власні домівки задля пошуку партнера. Так. І в народі вважали, що 12 червня ходити по хащах, а тим більше тримати змій дуже небезпечно. Якщо змії носити, чому, до речі, якщо б почув мій тато, то чого б він взагалі, ну, радів би цьому святу? Тому що він нас з мамою називає зміями. Ось така коротка історія. Тому, якщо побачите сьогодні змію, не чіпайте її, хай вона йде собі, і взагалі не чіпайте змій. Хай вони собі живуть і розвиваються. Ми з вами розвиваємося, хай змії розвиваються. Будемо продовжувати сьогодні. Так, зрозуміло, так, що зміїне свято у нас сьогодні, день червоної троянди і день супермена, правильно, да. Хто вгадав, молодці, хоча я казала. Будемо рухатися з вами далі. Свята на п'ятницю є що відсвятковувати, тому будемо продовжувати. Ви залишайтесь на хвилі гарного настрою.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент – від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15, 098, 88, 00, 456.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, друзі, вертаюсь я до вас, не уявляєте, з чим. А я вам зараз розкажу легкими новинами взагалі зі всього світу, тому що треба вам знати, що відбувається у світі. Так, ну що, будемо з вами розпочинати. Сподіваюся, вам цікаво, що взагалі, ну, відбувається. Так, учені вперше стали свідками народження кашалота в дикій природі. Таке явище вважається надзвичайно рідкісним, а дослідники назвали подію справжнім дивом океану. Так, дуже цікаво. І давайте ще. В Італії популяція грифів на острові Сардинія успішно відновлюється. Сьогодні там мешкає вже понад 500 цих величних птахів. Ну, цікаво. У мене сьогодні якісь новини, до речі, якісь тваринні. Ну, таке ж теж буває. Ну що, і ще, до речі, у Великій Британії на банкнотах можуть з'явитися зображення місцевих тварин і рослин. За таку ідею проголосували понад 26 тисяч людей. Ну, взагалі, це прикольно, я вважаю. Ну, це саме для Великої Британії. У нас би таке б не робило, тому не знаю. Таке щось. У нас би, ну, навіть не знаю. У Великій Британії, напевно, прикольно це виглядало би. А у нас, якщо б мені б змогли зробити банкноти з моїх улюбленців, з фотокарткою моїх улюбленців, взагалі, це було б щось дивне. Ну що, давайте, скажімо так, розвивати наш ефір далі, тому що світ щодня дарує новини і приводи для усмішки. Народжуються рідкісні тварини, повертаються зникаючі види, а люди знаходять нові способи берегти природу. І нехай, до речі, ваш день починається з гарних новин, приємних, таких і світлих. А я нагадаю, що 8:30 гороскопчик, тому не залишайте хвилі 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: 8:29. Давайте почекаємо зараз хвилинку, поки почнеться нас гороскоп. Давайте розпочинати, тому що 8:30 на годиночку, і неважливо, що 8:29, будемо розпочинати наш гороскоп. Всі його чекають, всі його люблять, тому вмикайте гучніше і будемо слухати. Так, перші, хто розпочинає, як завжди по черзі, це овни. У роботі та бізнесі, незважаючи на п'ятницю, справи йтимуть гладко, без затримок. Варто скористатися сприятливим періодом, щоб розв'язати серйозні питання, до яких досі не доходили руки. Переходимо далі. Телець. День, коли не варто витрачати час на незначні справи. Натомість можна і потрібно розпочинати роботу над серйозним і глобальним проєктом. А близнята. Під забороною перебувають будь-які хвилювання. Це може негативно позначитися на стані здоров'я. Тому необхідно максимально відключити емоції і не реагувати на провокації. Недоброзичливо налаштованих людей. А рак. Сьогодні секретом успіху для представників вашого знака виявиться позитивне мислення, хоч би яким скептиком ви до нього не ставилися. Витратьте один день на таку практику, і ви переконаєтесь в її дієвості. Леви. День важливо, дуже важливо приділити час, якщо не весь день, то хоча б його половину своїм друзям і близьким. Спілкування з ними допоможе вам скинути тягар негативу і налаштуватися на хороше, що напередодні вихідних особливо важливо. А діви, розв'язання професійних питань краще відкласти до понеділка. А час, що звільнився в результаті, присвятити відпочинку. Таким чином, п'ятниця стане преамбулою для багатообіцяльних літніх вихідних. Терези, настав час розлучитися з людьми, спілкування з якими нічого не дає ні розуму, ні серцю. Можна не боятися, що ви в результаті можете залишитися на самоті. На місце друзів, що пішли, прийдуть нові. Мені так завжди мама казала. Далі, скорпіони, йти на поводі у емоцій небезпечно в будь-який день. Але цього дня це особливо небажано. Навіть якщо йдеться про особисті стосунки, краще проявити стриманість, інакше вас можуть неправильно зрозуміти. Стрілець, перш ніж вирушити в будь-яку, навіть недалеку і нетривалу поїздку, необхідно порадитися зі своєю інтуїцією. Вона підкаже, куди потрібно вирушати, а куди не варто. Козороги, обираючи між фізичною і розумовою працею, зірки радять зупинитися на останній. Будь-які предмети в цей час, предмети будуть буквально падати з рук. А ось мізки стануть працювати справно і результативно. Так, їдемо далі. Водолій. Сьогодні головне не перестаратися. Енергії вам відміряно небагато, а слабкість, яка може накрити в результаті, призведе до того, що в прийдешні вихідні вам буде показаний тільки пасивний відпочинок. І риби. Особливої уваги потребуватимуть літні родичі, не маючи змоги відвідати їх, поспілкуйтеся хоча б по телефону. Вони будуть вдячні за будь-яку увагу і дуже високо її оцінять. Так, це взагалі завжди треба, якщо у вас є якісь родичі, яким дуже важко приїхати, хоча б наберіть. Хоча б дуже рідко, але це теж треба. Що, гороскопчик почули? Я теж почула, що мені треба сьогодні насваритися, але я вже зранку це зробила. Але все добре, чесно вам кажу. Будемо продовжувати. Нагадую, що о 9 у нас розпочинається чат зі слухачами. 093-44-44. Записуйте, запам'ятовуйте і готуйтеся писати яскраві повідомлення. Тому що я вам розкажу, яку людинку треба сьогодні привітати. Тому залишайтесь на хвилі Топрадіо, ми переходимо далі.
2: Good Morning Show.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: в радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Наскорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам – кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
0: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

8.53. Друзі, що хочу вам розказати, так це, точніше, не розказати, а нагадати, що відбудеться чат зі слухачами з 9 до 10 годиночки. Розпочнеться він за 5 хвилин, тому не зволікайте. Пишіть на 0103-244-104-4. Пишіть привітання, побажання, все, що забажаєте. І, до речі, як я обіцяла, зовсім скоро розкажу вам новину, подію, день, скажімо так, який сьогодні, тому готуйтеся писати, ми продовжуємо.

0: 9.06, і це означає тільки одне, що ми розпочинаємо наш чат зі слухачами, і дійшов час розповісти, чого ж взагалі я тримала таку інтригу. А для того, щоб ви вже давно зрозуміли, що кожен ранок ми проводимо вдвох. Тобто, точно є Настя і точно є хтось з нас. А, до речі, сьогодні, я думаю, ви помітили, що я сьогодні сама, це не просто, до речі, так, а тому, що так треба, здогадуєтесь? А якщо не здогадуюсь, я вам зараз поясню. А, наша, неймовірна, просто, ну... Як вам описати її? Я не знаю, як вам її описати, тому що це дійсно, ну, крута, яскрава дівчинка. А Анастасія, у якої сьогодні день народження, друзі, із команди Топ Радіо, так, у нас у людей теж є дні народження, тому давайте зробимо їй приємний подарунок. Можете написати їй приємні побажання у чат, і ми з понеділка їй передамо, або їй просто відправлю взагалі всі повідомлення. Тому давайте, за те, що вона дарує нам настрій, за те, що вона з нами кожен раночок, за те, що вона дає нам круті, класні новини кожен день. Давайте, ну, взагалі все, що є, можете їй побажати. Тому що дійсно класна дівчинка. Я сподіваюся, вам дуже весело, коли ми з нею вдвох в ефірі, тому що мені дійсно весело. Ми можемо підняти один одному настрій, ми можемо взагалі зробити дуже багато чого. Тому що хочу я вам ще раз сказати. Анастасія, дівчинка, яка записує у нас новини, друзів, у неї сьогодні день народження. Тому, будь ласка, давайте, накидайте взагалі всяких таких різних побажань. Ну що, і тепер переходимо до ваших повідомлень, які вже є у мене. Так, будемо рухатися. Ну і давайте так. Добрий ранок, мамуля, пише тобі твоя донька Вікуля, передаю тобі великий привіт і вибач, що вчора не побалакала по телефону. Я тебе дуже сильно люблю та сумую за тобою. Фотки я ще не знайшла, як знайду, скину тобі. Так, це є. Далі. Доброго ранку всім слухачам і вам, Аню. Дякую, будь ласка. Так, вітаємо нашу донечку Анастасію Півень. З днем народження, наша кохана Настюша. Ти щодня даруєш гарний настрій тисячам людей на радіо та сотням дітей на роботі. Але пам'ятай, що для нас ти головне сонечко і найважливіша подія всього життя. Бажаємо тобі, твій внутрішній мікрофон ніколи не вимикався. Енергії вистачало на всі твої шалені плани, а кожен день приносив лише топові інфоприводи. З 19-річчям тебе, ми тебе дуже сильно любимо, тато та мама. А люблю такі повідомлення, тому що навіть моя мама завжди мені може написати щось. І ні, щоб ми з мамою побалакали по телефону, ні, ми спілкуємось з нею у чаті. Це, до речі, дуже класно, тому... Настенька, якщо ти мене чуєш, поцілуй, будь ласка, маму, тату, не плачте, будь ласка, тому що я вже зараз розплачуся. Так, і ще хочу сказати, Настя, ну, якщо ти чуєш, я жду пироги з маком. Це маленький жарт, але, друзі, будемо рухатися далі. Давайте, чат зі слухачами триває. Пам'ятайте, що Настю ми сьогодні вітаємо з днем народження. Кого ще є привітати з днем народження? Давайте, пишіть, будемо всіх сьогодні вітати. Знайдемо людей, які вітають Настю з днем народження. Точніше, і розділяють з нею день народження. Ось так. Тому рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, поки ви пишете всі, скажімо так, останні повідомлення, все, що ви пишете, я бачу. Але зараз 9:20 не зазвичай розіграш квиточків. Але сьогодні я вам нагадаю репертуар. Якщо ви раптом не чули, забули купити кудись квиточки, або якщо ви забули, де ви у нас виграли, на яку дату, можливо, все. А я вам нагадаю, що 18 червня у четвер о 18:00 на основній сцені історія в стилі джаз «Легенда про піаніста». Це історія про людину, чий світ умістився на борту океанського лайнера і водночас став безмежним, як сама музика. Разом з акторами театру у виставі звучить живий джаз у виконанні Ярослава Зайцева, піаніста, якому довірена роль Новиченто. А, так, 19 червня о 18:00 на основній сцені. Містична історія «Готель двох світів». Після автокатастрофи Жюльєн Порталь опиняється в дивному готелі, де зібралися дуже різні люди. У кожному своя історія, свої таємниці і своє очікування. А що саме за це місце насправді знає, здається, тільки загадкова доктор С. Тому можете сходити і дізнатися. А 20 червня, субота, об 11:00 на основній сцені музична казка «Зоряна мандрівка». Героям доведеться пройти непростий шлях, поборотися з космічними монстрами і злою чаклункою. Але найголовніше – не загубити віру в одне одного. Бо там є дружба, сміливість і добре серце. Завжди знаходиться вихід навіть із найзаплутанішої історії. Також 20 червня о 17:00 на основній сцені іронічна комедія «Се ля ві». У французьких комедіях усе починається легко, майже безтурботно, а потім одна необережна вигадка змінює хід подій. Саме так стається у виставі «Се ля ві». Добропорядний сім'янин Стефан, якого дружина застає у надто незручний пікантний момент, намагається врятувати ситуацію невдалою брехнею. І від цієї миті сімейний вікенд стрімко наповнюється делікатним непорозумінням, кумедними поворотами і дуже французьким шармом. А ось так от, тому якщо почули добре, якщо встигнете кудись ще сходити, зможете розказати, написати або просто провести чудово час. Ну що, ми продовжуємо, незабаром вернуся з вашими повідомленнями. Ви пишіть, не забувайте, ми вітаємо Настю, ми вітаємо людей, у яких день народження і дуже багато кого. Якщо ви напишете, у кого ще сьогодні день народження, будемо розкручувати людей. Що ми можемо ще робити? Тільки розкручувати людей на привітання. Тому давайте, поїхали.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Love is a word I don't understand. Simple as

0: Так, ну що, будемо їхати далі з вашими повідомленнями. Доброго ранку, Любанечка, вітаю тебе з днем народження. Ти найкраще, твоє альтер-его. Ну що, будемо раді бачити іменинницю другу. Є. Далі. Так, їдемо далі. Добрий ранок, наше радіо. Хочу привітати мою онучку Настюшу з днем народження. Моя найдорожча дівчинка. Щиро вітаю тебе з твоїм днем. Нехай твоє серце завжди буде сповненим світла, а на обличчі сяє посмішка. Бажаю, щоб доля стелилася легкою, щасливою стежинкою. Поруч були вірні друзі, а всі мрії обов'язково здійснювалися. Пам'ятай, що я завжди поруч і дуже тебе люблю. Поїхали далі. Сьогодні ми вітаємо всі Настю. Так, ще, до речі, щирі вітання Анастасії з днем народження. Творчих успіхів, завжди позитивного настрою та креативних ідей. З подальшим успіхом їх виконання. Є. Привіт, Топчик, вітаю Настю з днем народження. Щоб бажання здійснювалося, усе найкраще у тебе попереду. Ну і передаю привіт своїй донці Анютці, яка зараз працює. Всім гарного дня. Це, до речі, хто не зрозумів, це була я. Так, ще поїхали. Добрий ранок, Кам'янське. Хрещений Саша, Юля та Анюта. Вітаємо нашу Любу Анастасію. Бажаємо жіночого щастя, успіхів у навчанні та щасливої долі. Це найголовніше. Так, ну що, їдемо далі. Не перемикайтеся, точніше, з платформи, хотіла сказати. З хвилі 104 та 4, тому що, ну, завжди тут цікаво, навіть у п'ятниці, тому розкачуємося далі, а нас попереду дуже багато чого, тому давайте, залишайтесь на хвилі 104 та 4, пишіть, у вас 25 хвилин чати зі слухачами, тому не відволікайтеся, пишіть, передавайте привітання, вітання, взагалі все, що хочете. Наприклад, можете сьогодні запросити в чаті когось із друзів на кавусю або на якісь домашні посиденьки. Ну що, будемо рухатися далі. 25 хвилин чату зі слухачами, я нагадаю. Рухаємося далі. І не перемикайтеся.
1: Чат зі слухачами.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
9: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

І знову ж таки приходимо до ваших повідомлень, тому що чат зі слухачами вже завершується. 6 хвилин залишилося і поїхали. Доброго ранку всім, передаю вітання своїй мамі Наталії. Бажаю гарного настрою, міцного здоров'я та багато приводів для усмішок. Нехай цей день буде легким і радісним. Так, є. Далі поїхали. Вітаю свого друга Олександра з чудовим настроєм. Нехай сьогодні все вдається. Робота приносить задоволення, а поруч будуть лише хороші люди.

0: гарні новини, теплі зустрічі та багато усмішок. До речі, взагалі забула, що сьогодні випускні. Всіх випускників вітаю. Ваші вже всі екзамени завершились, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, що я читала. То я сподіваюся, ви все дуже класно здали. Я сподіваюся, що ви вже, скажімо так, знаєте, куди вступати, як вступати, коли вступати. Все знаєте, тому сьогодні взагалі так багато свят. Тому, друзі, будемо рушати далі. Якщо є повідомлення, пишіть. Якщо немає, рухаємося далі в 10-ту годинку.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Ну що, 10-10, хто вірить у числа, знаєте, можете вже щось загадувати. Може, якесь значення, ви знаєте. Чат зі слухачами завершено, все, раночок прокинулися в раночку. Переходимо далі до цікавих новин. А українська акторка Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк вперше стануть батьками. Акторка перебуває на 5-му місяці вагітності. Після тривалого лікування та відмови від сильнодіючих препаратів, її стан покращився, що дозволило подружжю планувати дитину. Перший триместр був непростим. Катерина пережила сильний токсикоз, головні болі та загрозу переривання вагітності. А через що потрапила до лікарні? Ташкевич понад 10 років страждає від хронічних головних болів, однак нині продовжує підтримуючи терапію і уважно стежить за своїм здоров'ям. Ось така прекрасна новина, яка розпочинає нам 10-ту годинку. Тому будемо продовжувати з вами далі. Друзі, 10-11 вже. Рухаємося далі, вперед, тільки з класними хітами. Всім батькам випускників не переймайтеся сьогодні. Багато будете плакати і багато гуляти і розуміти, що ваша дитинка вже підросла настільки, що вже пора її трішечки від себе на півкрока відпустити. А ми рухаємося далі, тому давайте, щоб піднімати всім настрій, буду я з вами.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Top Music на 104.4 FM.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: І знову я вертаюся до вас, тому що треба завершити 10-ту годинку. Як ми завершимо, я зараз вам розповім. Україна знову йде на дитяче Євробачення. Стартує підготовка до конкурсу 26-го року. Для України це буде вже 20-та участь у дитячому пісенному конкурсі, який цього року прийматиме Мальта. Нацвідбір традиційно проведе Суспільне, а музичною продюсеркою втретє стане Світлана Тарабарвара. Через ранню дату проведення шоу фінал українського відбору планують на вересень, а прийом заявок відкриють уже найближчим часом. Нагадаємо, торік представниця України Софія Нерсесян посіла друге місце з піснею «Мотанка». А тому, що хочу вам сказати, що якщо ви бачите своєї дитини талант, ви віддавайте її, ідіть з нею і вкладайте в розвиток дитини, якщо вона цього та й ви хочете. Ось так, от ці новини, тому повідомила вам, що дитяче Євробачення набирає обертів, тому можете дуже швидко заповнювати анкети та їхати далі. Скажімо так, хотіла сказати по-іншому, але скажу просто, щоб популяризувати наше місто. Ось так. Що, будемо їхати далі. 10:43 на годиночку, будемо рухатися. Прокинулись, сподіваюсь, ви вже точно попрацювали, вже зрозуміли плани на день. Я також зрозуміла об'єм цієї роботи на день. Тому, друзі, будемо працювати п'ятниця. Пам'ятайте, що ввечері все буде гаразд, тому що ввечері хоч невеличка дощ, але буде приємна атмосфера п'ятничного вечора. Тому залишайтеся на хвилі Топ Радіо, ми будемо з вами продовжувати.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відвертаюсь я до вас з дуже цікавою заявою. Дивіться, Джордж Клуні вважає Калума Тернера ідеальним кандидатом на роль нового Джеймса Бонда. За словами актора, Тернер має всі необхідні риси для агента 007. Він високий, привабливий, харизматичний і британець. Ну, це головне. А творці франшизи ще не оголосили нового Джеймса Бонда, хоча одним із головних претендентів на роль вважають Калума Тернера, який також є нареченим співачки Дуа Ліпа. Цікаво, що вони вирішать. Цікаво взагалі, що з цього вийде. І взагалі цікаво, як воно буде проходити. Ну, за якими критеріями прямо обирають? За те, що він високий, привабливий, харизматичний і британець? Ну, я не думаю, що там це всі, а взагалі-то критерії. До речі, 11-11 є, мені подобається, мабуть, виходити в однакові цифри. Ну, якось так виходить. Ну що, будемо рухатися з вами надалі. В 12-ту годинку, до речі, сподіваюся, у вас сьогодні скорочний день. Сподіваюсь, ви сьогодні зможете піти трішечки раніше і пообідати теж трішечки раніше. Тому давайте будемо залишатися на хвилі 104.4, давати один одному настрій, тому що п'ятниця, у кого важливий день, у кого неважливий день, неважливо. Сьогодні головне – це проводити час так, як ви його запланували.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальні заклади «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та найбайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та державна підтримка через департамент освіти робиться якісний розвиток доступний для кожного. Записати свою дитину на заняття до дитячого екологічного центру зовсім не складно. Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і

привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного

Маю несподівану цікаву новину для вас. Чиф кардинально змінив імідж і випустив нову пісню «Місця». Романтична історія, що розгортається на тлі світу, який стрімко змінюється на ніби наближається до точки неповернення. Це розповідь про двох людей, які навіть за 5 хвилин до умовного апокаліпсиса обирають не страх, а близькість, не паніку, а бажання бути поруч одне з одним. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось. Це поділився сам Чиф. Ну що, можете вже прослуховувати. А, до речі, 21 червня на ВДНГ у Києві відбудеться концерт Чиф. Тому можете купляти квитки і почути її наживо. Ми будемо з вами продовжувати. Не перемикайтеся. Ще багато цікавих новин та ще багато класної музики.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Топ-Мюзик.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Вас вітає інформаційна служба на Топ-Радіо. Станом на ранок 12 червня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує: зустрічаємо новий день без надзвичайних подій. Завдячуємо нашим оборонцям. За інформацією Дніпропетровської ОВА, вночі захисники неба знищили на Дніпропетровщині 12 ворожих БПЛА. Дякуємо за захист. Вдалої всім п'ятниці та мирного неба, зазначив очільник міста. У Кам'янському відбувся захід до Всесвітнього дня донора «Донор Дей 2026. Пульс твого міста». Організований Центр служби крові «Біофарма Плазма». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Так, на площі біля кіноконцертного залу «Мир» для мешканців громади працювали інформаційно-просвітницькі та інтерактивні локації. Усі охочі могли визначити свою групу крові, більше дізнатися про донорство крові та плазми, долучитися до майстер-класів і тематичних активностей. Для учасників заходу підготували концертну програму за участю творчих колективів міста та запрошених виконавців. Під час урочистої частини відзначили донорів та партнерів донорського руху. Нагороди отримали медики, рятувальники, військовослужбовці, працівники промислових підприємств, представники громадських організацій, освітяни та студенти. Очільник міського підкреслив, що кров і плазма потрібні щодня. Їх потребують важкохворі діти і дорослі, люди, які потрапляють у надзвичайні ситуації. Особливо донорська кров необхідна пораненим захисникам і захисницям. Сьогодні Центр служби крові «Біофарма Плазма» – це не лише про донорство. Це потужний волонтерський осередок, де проводять благодійні та творчі заходи на підтримку Збройних сил України. Допомагають людям, які потребують лікування та об'єднують небайдужих навколо добрих справ. Андрій Білоусов висловив вдячність Центру «Біофарма Плазма» за послідовну роботу з розвитку донорського руху у Кам'янському. А всім донорам і партнерам за небайдужість та готовність допомагати іншим. Це були всі новини на цю годину.
0: Новини на Топ-Радіо.

12.09, і я вітаю вас о 12-й годинці. Я сподіваюся, що у вас обідня перерва. І новина до обідньої перерви, що Джері Хейл опублікувала фото зі студії і на ньому Міка Ньютон. Джері поділилася кадром із лаштунки ФНА, якому обидві співачки в навушниках на тлі рояля, який вона підписала: «Міка дуже любить червоний колір». Цікаво ж, задумали артистки кавер на один із хітів Міки Ньютон чи знову спільну композицію. Сама ж Міка, відповідаючи на запитання шанувальників, зізналася, що поки не розуміє, в якому напрямку рухатиметься далі і чого хоче сама. Тому будемо чекати. Але дівчатка молодці, я вважаю, що вони випустять спільний трек. Не дуже скоро, але точно випустять. От в мене є таке перечуття. Але я не кажу дати. Ось так. Будемо продовжувати, друзі, 12.10 на студійному, будемо рухатися. Буде дуже багато кого у нас в цю музичну годинку. Ви почуєте і Тейлор Свіфт, і Актака, і Мішель Андраде, і Лідо Лі. Взагалі дуже-дуже багато, тому залишайтеся.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
6: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Є новинайка точно вас вразить. Я вітаю вас 12:45. Сподіваюся, що ви працюєте вже плідно і ваш обід минув максимально комфортно. А якщо він у вас з першої годинки, то тоді залишилось зовсім трошки, підемо відпочинемо. Так, ну і взагалі з новиною, що ментором оновленої фабрики зірок став Алан Бадоєв. Він допомагатиме учасникам розвивати талант, створюючи сценічний образ і просуватися в музичній індустрії. За словами Бадоєв, шоу стане сучаснішим і технологічнішим, а його головна мета – допомогти виростити нове покоління українських артистів. 14 червня в Києві Бадоєв і креативний продюсер Володимир Заведюк розкажуть про оновлений проєкт і майбутній кастинг. Так, ну 14 червня незабаром взагалі, тому можемо вже чекати. Я вас залишаю на невеличку рекламу. Ви відпочивайте та залишайтеся на хвилі Топ Радіо.
1: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Вас вітає інформаційна служба на Топ-Радіо. У Кам'янському в межах міського

0: Програми «Допомога фронту» надали субвенцію в розмірі 500 тисяч гривень для потреб 52-ї окремої артилерійської бригади. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. За ці кошти було виготовлено протидронові каркасні металеві сітки для артилерійських гармат. Такі захисні конструкції допомагають убезпечити техніку від ворожих безпілотників та зберегти життя наших військових під час виконання бойових завдань. Андрій Білоусов зазначив, що вдячний нашим захисникам за зворотний зв'язок та добрі слова на адресу громади. Очільник міста підкреслив, що Кам'янський надалі буде поряд зі своїми оборонцями. У Кам'янському на базі комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня швидкої медичної допомоги розпочав роботу фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Його діяльність спрямована на надання комплексної підтримки ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх родин, сприяння адаптації до цивільного життя, відновленню соціальних зв'язків та отриманню необхідних послуг. Фахівець надає консультації щодо медичного обслуговування, сприяє походженню психологічної реабілітації, допомагає у вирішенні питань соціальної адаптації, працевлаштування та навчання. До компетенції фахівця належить організація та координація необхідної допомоги, сприяння оформленні документів, надання правової підтримки та взаємодія з державними установами, а також індивідуальний супровід і комплексна підтримка родин, ветеранів і військовослужбовців. Звернутися до фахівця можуть ветерани війни, демобілізовані військовослужбовці, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, а так також родини військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Це були всі новини на ТОП Радіо.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
5: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ЮА.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

суддя шоу «Мастер-шеф» Ольга Мартиновська опинилася в центрі скандалу. Ну що ж, 13.22, і я розпочинаю з цікавої новини. А після інтерв'ю з Машою Фросиніною, де згадала, що в дитинстві ніби кидала котів через дах і прив'язувала петарди до їх хвостів. Ці слова викликали хвилю обурення в соцмережах. Користувачі засудили, можливо, жорстоке проводження з тваринами та звернули увагу на те, що Мартиновська розповідала про це з усмішкою. Після резонансу Єфросиніна заявила, що висловлювання було невдалою гіперболією, а не реальною історією. А з дитинства спірний фрагмент видалили з інтерв'ю, а ведуча перепросила всіх, кого він образив згодом. Мартиновська також вибачила за свої слова та за неприємні емоції, які викликала у глядачів. А ви ж пам'ятаєте, як вона взагалі змінилася? Я зараз бачу, які вона зробила пластичні операції. Ну, звісно, гарно, я нічого не кажу, але нащо? Так, ну що ж, ну таке теж буває, і ну, якщо ти медійна людина, то ти повинен розуміти кожен твій приклад, кожне твоє слово, взагалі все ну, може обернутися. Ну що, ми з вами продовжимо і продовжить цю музичну годинку Володимир Дантес. Просто кохаю, тому ви просто кохайте і будемо слухати.

Новину, яку ви точно не чули, тільки не кажіть Вакарчуку. Зеленський розповів про свої музичні вподобання. Під час розмови про культуру та креативні індустрії Володимир Зеленський несподівано заговорив про музику, яку слухає сам. Президент дізнався, що останнім часом із задоволенням відкрив для себе творчість Bad Bunny. А серед українських виконавців Зеленський особливо виділив Океан Ельзи. Ба більше, він порівняв гурт зі світовим рок-легендами. Щоправда, після цього жартома додав: «Тільки не кажіть Вакарчуку». Також Зеленський наголосив, що в Україні сьогодні багато молодих і дуже талановитих музикантів. Це правда, тому що я взагалі за творчість, за підтримку, якщо це дійсно зрозуміло, це корисно, це, ну, не те, що корисно, а те, що зрозуміло, те, що людина робить. Якось зрозуміло все. І в піснях, і в поведінці людини, ну, як я можу дивитися, да? Тобто, ми приймаємо той факт, що ми спостерігач, а вони вже артисти, які грають. Ну, я дуже грубо кажучи. Тому що хочу сказати, з екрану, як мені дивиться, то мені, ну, деякі мені імпонують, а деякі ні. Це такий, і взагалі дуже класно, що у нас розвивається українська музика. Це прям дуже-дуже круто. А ми з вами будемо продовжувати. 13.37 на годиночку. Якщо у вас був обід, ви вийшли вже з нього. А якщо у вас годинка, то ви щасливчик. Ну що, будемо рухатися далі, залишайтесь на хвилі гарного настрою. А я з вами, нагадаю, до 15.00.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата. Та 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженням.

0: знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093-260-88-43.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Завершуємо 13-ту годинку приємною новиною для поціновувачів футболу. У Мексиці урочисто відкрили чемпіонат світу з футболу 2026. Перед матчем Мексика-Південна Африка виступили Таля та Алехандро Фернандес, виконавши національний гімн своїх країн. Яскраве шоу подарувала Шакіра, яка виконала гімн турніру. Та стала першою артисткою в історії, що виступила на 4 чемпіонатах світу. Також на церемонії виступили Андреана Бочелі та інші артисти. А ведучою відкрила стала мексиканська акторка Сальма Гаек, яка також отримала статус офіційної посолки турніру. Тому хто цінує футбол, хто полюбляє футбол, тепер можете дивитися. У вас є 100% квиточок на перегляд цього матчу, тому що, ну, взагалі, треба таке. Треба, тим паче, у п'ятницю. Я не бачу жодної причини, бачу тільки одну, якщо ви не вболіваєте, якщо вам не цікаво дивитися. Ось такі от новини. Завершуємо ними 13-ту годинку. Крокуємо прямо в 14-ту, тому залишайтесь на хвилі гарного настрою.

0: новини на Топ-Радіо.
1: З вами служба новин на Топ-Радіо. У Кам'янському тривають роботи з санітарної обрізки та видалення аварійних дерев. Комунальні служби здійснюють санітарну обрізку дерев і видалення аварійних насаджень, які можуть становити загрозу для мешканців, транспортних засобів та міської інфраструктури. Протягом тижня роботи виконувалися на вулицях Медичній, Любомирівській та Миколи Лисенка, а також на проспектах Відродження та Героїв АТО. Крім того, комунальники працювали на території міського пляжу та у скверах на вулицях Квітів і Галини Романової. Під час проведення робіт фахівці видаляють сухі пошкоджені та аварійні гілки, а також дерева, які через свій стан можуть становити безпеку, особливо під час сильних поривів вітру. Після завершення обрізки та видалення насаджень здійснюється прибирання території і вивезення рослинних залишків. Проведення таких заходів сприяє підвищенню безпеки пішоходів і водіїв, забезпечує належний стан міських зелених зон та допомагає запобігти пошкодженню об'єктів інфраструктури під час несприятливих погодних умов. Роботи санітарного догляду за зеленими насадженнями в різних районах міста тривають відповідно до плану. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали батькам основні правила безпеки для дітей під час літніх канікул. Фахівці закликають приділити особливу увагу профілактичним бесідам із дітьми щодо безпечної поведінки на воді, поводження з вогнем та дотримання правил мінної безпеки. Початком літнього відпочинку діти більше часу проводять на вулиці, біля водойм та в місцях дозвілля. Тому дорослим рекомендують регулярно нагадувати їм про можливі небезпеки та алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях та під наглядом дорослих. Також дітям необхідно пояснювати безпеку ігор із сірниками, запальничками та електроприладами. Окрему увагу варто приділити правилам мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи торкатися. А про знахідку слід негайно повідомити дорослих або екстрені служби. Для підвищення рівня обізнаності населення ДСНС України спільно з МВС та ЮНІСЕФ Ukraine створили веб-платформу 101 «Простір безпеки для дітей, батьків та освітян», де зібрано корисні рекомендації, інструкції та навчальні матеріали щодо дій у різних надзвичайних ситуаціях. З вами були новини на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Так, розпочинаємо 14-ту годинку. І в мене питання до вас, чи знаєте взагалі ви якісь суперкумедні, не знаю, ситуації, чи відбувалися вони у вас, чи взагалі, ну, взагалі я питала це до того, що як проходить ваша п'ятниця робоча. І хотіла, щоб ви згадали просто якийсь момент життя, не життя, де щось було таке смішне, і ви зараз згадаєте це і підете розповідати всім. Так. А я взагалі хотіла розповісти новину, що головну вежу Саграда фамілії відкрили через століття після смерті Гауді. У Барселоні урочисто відкрили та освятили вежу Ісуса Христа найвищу і центральну частину Саграда Фамілії. Церемонію провів папа римський Лев, а сама подія відбулася рівно через 100 років після смерті архітектора церкви. Ну і будівництво храму, до речі, розпочалося ще у 1882 році і триває вже майже півтора століття. Взагалі, як ще дизайни не змінили по 200 раз. Ну, це я, наприклад, взяла дуже прям мало. Ну що, мабуть, знаєте цю новину, мабуть, не знаєте, але я поділилася, я хотіла її розповісти, і сподіваюся, ви згадали якусь комедну новину, що вам не так засмучено сидіти. Ну що, ми будемо рухати.
1: Реклама. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочерж

Виступом Денісі Сті відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та ДЮСШ номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники ДЮСШ номер 1. На чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное Марія Черешнік посіла перше місце. На дистанції

волейболу «Зірки надії». Серед дівчат 2014 та 2011 років народження у змаганні взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їхній «Олімпу» випуск 2026. Під час

результати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: час заходу відзначили вагомий внесок тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

Порція цікавих новин вже у мене на підході. Ну що, а переможець караоке на Майдані через 9 років повернувся на шоу і насмішив. А їли майонез цілий рік. А, ну, це такий жарт. А, до речі, новий випуск «Караоке на Майдані» вже цієї неділі, 14 травня він був і подарує глядачам дуже подарував приємну ностальгію. А, і на сцену вийшов співак Діма Покров, зірковий гість, тріумфав на легендарному проєкті 2017 року. І тепер його повернення продовжує добру традицію шоу запрошували на знімання учасників минулих років, які залишились яскравий слід в історії програми. Артист, озирнувшись назад, з усмішкою згадав один із найкумедніших моментів після перемоги у рідному місті, коли забрав головний приз – новеньке авто із заповненим майонезом багажником. Я сподіваюся, хоча б в упакуванні. Діма зізнався, що тоді не знав, куди діти продукти, і відважувався. Було багато майонезу. Їли всім кам'янцем цілий рік. Так. А, я уявляю, як це. І сьогодні Діма Прокопов уже відомий український аудиторій виконавець. Однак участь у караоке на Майдані стала для нього символічним поверненням до витоків. Під час знімань він виконав пісню «Зробіть гучніше», яку глядачі підхопили разом з ним. А то знаєте що, треба повернутися на караоке Майдані і хоч раз туди сходити. А, ну що, друзі, будемо рухатися далі, попереду ще багато чого, я вас дуже скоро залишу, але я залишу вас приємним п'ятничним настроєм, тому не зволікайте, я сподіваюся, що ваші випускні все проходить максимально класно, все, що ви запланували, тому, друзі, не перемикайтеся, далі буде більше.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, всім дякую за ефір, за ранок, за цю п'ятницю. Взагалі, дякую за цей п'ятничний настрій, вайб такий. Дякуємо взагалі за все. Сподіваюся, ви проведете цю п'ятницю максимально драйвово, максимально класно, відпочивши. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, хай ми будемо поруч в найяскраві моменти вашого життя. Тому залишайтеся з нами, а я вам кажу пока-пока.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: З вами новини на Топ-Радіо. 10 червня завершився 5-річний перехідний період відведення для перенесення даних із паперових трудових книжок до електронної системи. Водночас це не впливає на збереження трудового та страхового стажу громадян і не скасовує можливість подальшого оцифрування документів. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, процес внесення відомостей про трудову діяльність до реєстру зарахованих осіб продовжується. Подати дані для оцифрування можуть як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У Мінсоцполітики наголошують, що відсутність оцифрованої трудової книжки не призводить до втрати набутого стажу. Паперова трудова книжка і надалі залишається документом, який підтверджує період трудової діяльності та враховується під час призначення пенсії. Також пенсіонерам, яким пенсійні виплати вже призначено, не потрібно повторно подавати трудові книжки до органів Пенсійного фонду. Якщо немає необхідності уточнення або доповнення відомостей, електронна трудова книжка забезпечує надійне зберігання інформації про трудову діяльність у цифровому форматі та допомагає мінімізувати ризики втрати або пошкодження документів. Жителі Кам'янського можуть скористатися новим сервісом від національного поштового оператора, який дозволяє отримувати посилки значно швидше. Укрпошта продовжує розширювати мережу комірок автоматизованої видачі відправлень і включила до переліку міст, де впроваджується нова система. Кам'янське. Новий сервіс також впроваджують у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Кропивницькому. Його головна мета – скорочення часу обслуговування клієнтів та зменшення черг у поштових відділеннях. Система працює в автоматичному режимі після надходження посилки до відділення. Частину відправлень розміщують у спеціальних комірках швидкої видачі. Щойно посилка потрапляє до комірки, адресат отримує повідомлення з унікальним кодом доступу. Для отримання відправлення достатньо ввести код на екрані поштомату, встановленого у відділенні. Після цього комірка автоматично відкривається, і клієнт може самостійно забрати посилку без звернення до оператора та пред'явлення документів. Уся процедура займає лише кілька секунд. Впровадження автоматизованої видачі покликано зробити користування поштовими послугами більш комфортними та зручними для клієнтів. З вами були новини на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: На Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюз.UA.
0: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює у чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління.

доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Урківці разом із викладачами часто вивчають неприроду в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними.

Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру гостинно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо на

Цьому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку

0: за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та лановитих вихованців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.

0: паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Вас вітають новини на Топ-Радіо. У Кам'янському відбувся захід до Всесвітнього дня донора «Донор Дей 2026» «Пульс твого міста». Організований центр служби крові «Біофарма Плазма». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Так, на площі біля кіноконцертного залу «Мир» для мешканців громади працювали інформаційно-просвітницькі та інтерактивні локації. Усі охочі могли визначити свою групу крові, більше дізнатися про донорство крові та плазми. Долучитися до майстер-класів і тематичних активностей. Для учасників заходу підготували концертну програму за участю творчих колективів міста та запрошених виконавців. Під час урочистої частини відзначили донорів та партнерів донорського руху. Нагороду отримали медики, рятувальники, військовослужбовці, працівники промислових підприємств, представники громадських організацій, освітяни та студенти. Очільник Кам'янського підкреслив, що кров і плазма потрібні щодня. Їх потребують важкохворі діти і дорослі. Люди, які потрапляють у надзвичайні ситуації. Особливо донорська кров необхідно пораненим захисникам і захисницям. Сьогодні центр служби крові «Біофарма

0: плазма – це не лише про донорство. Це подушний волонтерський осередок, де проводять благодійні та творчі заходи на підтримку Збройних сил України. Допомагають людям, які потребують лікування та об'єднують небайдужих навколо добрих справ. Андрій Білоузов висловив вдячність центру «Біофармаплазма» за послідовну роботу з розвитком донорського руху в Кам'янському. А всім донорам і партнерам – за небайдужість та готовність допомагати іншим. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою та озеленням міських територій. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова, особлива увага приділяється локаціям, які мають важливе соціальне значення для громади. Про це повідомили в міській інформаційній службі. Днями фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради спільно з працівниками Центру надання соціальних послуг та представниками міського ветеранського простору провели висадку квітів і декоративних кущів на території закладу в південному районі міста. Центр надання соціальних послуг щодня відвідують ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин та мешканці громади, які потребують соціальної, психологічної чи юридичної підтримки. Саме тому створення комфортного та затишного простору навколо закладу є важливою складовою його роботи. Учасники заходу висловили впевненість, що такі ініціативи не лише роблять місто більш охайним і привабливим, а й сприяють створенню позитивної атмосфери для відпочинку, спілкування та реабілітації тих, хто потребує підтримки. З вами були новини на ТОП Радіо.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250.

0: 10:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Delta Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Вас вітає інформаційна служба на Топ-Радіо. У Кам'янському в межах міської програми «Допомога фронту» надали субвенцію в розмірі 500 тисяч гривень для потреб 52-ї окремої артилерійської бригади. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. За ці кошти було виготовлено протидронові каркасні металеві сітки для артилерійських гармат. Такі захисні конструкції допомагають убезпечити техніку від ворожих безпілотників та зберегти життя наших військових під час виконання бойових завдань. Андрій Білоусов зазначив, що вдячний нашим захисникам за зворотний зв'язок та добрі слова на адресу громади. Очільник міста підкреслив, що Кам'янський надалі буде поряд зі своїми оборонцями. У Кам'янському на базі комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня швидкої медичної допомоги розпочав роботу фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Його діяльність спрямована на надання комплексної підтримки ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх родин, сприяння адаптації до цивільного життя, відновленню соціальних зв'язків та отриманню необхідних послуг. Фахівець надає консультації щодо медичного обслуговування, сприяє походженню психологічної реабілітації, допомагає у вирішенні питань соціальної адаптації, працевлаштування та навчання. До компетенції фахівця належить організація та координація необхідної допомоги, сприяння оформленні документів, надання правової підтримки та взаємодія з державними установами, а також індивідуальний супровід і комплексна підтримка родин, ветеранів і військовослужбовців. Звернутися до фахівця можуть ветерани війни, демобілізовані військовослужбовці, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, а також родини військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Це були всі новини на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
1: Топ-мюзик.

0: The Heat. Top Music. Top Radio Хмельницький.
1: 19 година.

0: новини на Топ-Радіо.
1: З вами служба новин на Топ-Радіо. У Кам'янському тривають роботи з санітарної обрізки та видалення аварійних дерев. Комунальні служби здійснюють санітарну обрізку дерев і видалення аварійних насаджень, які можуть становити загрозу для мешканців, транспортних засобів та міської інфраструктури. Протягом тижня роботи виконувалися на вулицях Медичній, Любомирівській та Миколи Лисенка, а також на проспектах Відродження та Героїв АТО. Крім того, комунальники працювали на території міського пляжу та у скверах на вулицях Квітів і Галини Романової. Під час проведення робіт фахівці видаляють сухі пошкоджені та аварійні гілки, а також дерева, які через свій стан можуть становити безпеку, особливо під час сильних поривів вітру. Після завершення обрізки та видалення насаджень здійснюється прибирання території і вивезення рослинних залишків. Проведення таких заходів сприяє підвищенню безпеки пішоходів і водіїв, забезпечує належний стан міських зелених зон та допомагає запобігти пошкодженню об'єктів інфраструктури під час несприятливих погодних умов. Роботи санітарного догляду за зеленими насадженнями в різних районах міста тривають відповідно до плану. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали батькам основні правила безпеки для дітей під час літніх канікул. Фахівці закликають приділити особливу увагу профілактичним бесідам із дітьми щодо безпечної поведінки на воді, поводження з вогнем та дотримання правил мінної безпеки. Початком літнього відпочинку діти більше часу проводять на вулиці, біля водойм та в місцях дозвілля. Тому дорослим рекомендують регулярно нагадувати їм про можливі небезпеки та алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях та під наглядом дорослих. Також дітям необхідно пояснювати безпеку ігор із сірниками, запальничками та електроприладами. Окрему увагу варто приділити правилам мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи торкатися. А про знахідку слід негайно повідомити дорослих або екстрені служби. Для підвищення рівня обізнаності населення ДСНС України спільно з МВС та ЮНІСЕФ Ukraine творили веб-платформу 101 «Простір безпеки для дітей, батьків та освітян», де зібрано корисні рекомендації, інструкції та навчальні матеріали щодо дій у різних надзвичайних ситуаціях. З вами були новини на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюстиша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочерж

виступом Денісі Сі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсюша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсюша номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешник посіла перше місце на дистанції 5000.

волейболу зірки Надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їхній Олімпу випуск 2026. Під час

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклади сьогодення у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик.

0: новини на Топ-Радіо.
1: З вами новини на Топ-Радіо. 10 червня завершився 5-річний перехідний період відведення для перенесення даних із паперових трудових книжок до електронної системи. Водночас це не впливає на збереження трудового та страхового стажу громадян і не скасовує можливість подальшого оцифрування документів. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, процес внесення відомостей про трудову діяльність до реєстру зарахованих осіб продовжується. Подати дані для оцифрування можуть як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У Мінсоцполітики наголошують, що відсутність оцифрованої трудової книжки не призводить до втрати набутого стажу. Паперова трудова книжка і надалі залишається документом, який підтверджує період трудової діяльності та враховується під час призначення пенсії. Також пенсіонерам, яким пенсійні виплати вже призначено, не потрібно повторно подавати трудові книжки до органів Пенсійного фонду. Якщо немає необхідності уточнення або доповнення відомостей, електронна трудова книжка забезпечує надійне зберігання інформації про трудову діяльність у цифровому форматі та допомагає мінімізувати ризики втрати або пошкодження документів. Жителі Кам'янського можуть скористатися новим сервісом від національного поштового оператора, який дозволяє отримувати посилки значно швидше. Укрпошта продовжує розширювати мережу комірок автоматизованої видачі відправлень і включила до переліку міст, де впроваджується нова система. Кам'янське. Новий сервіс також впроваджують у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Кропивницькому. Його головна мета – скорочення часу обслуговування клієнтів та зменшення черг у поштових відділеннях. Система працює в автоматичному режимі після надходження посилки до відділення. Частину відправлень розміщують у спеціальних комірках швидкої видачі. Щойно посилка потрапляє до комірки, адресат отримує повідомлення з унікальним кодом доступу. Для отримання відправлення достатньо ввести код на екрані поштомату, встановленого у відділенні. Після цього комірка автоматично відкривається, і клієнт може самостійно забрати посилку без звернення до оператора та пред'явлення документів. Уся процедура займає лише кілька секунд. Впровадження автоматизованої видачі покликано зробити користування поштовими послугами більш комфортними та зручними для клієнтів. З вами були новини на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомий багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює у чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелене простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малих та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки з інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередні близькі контакти з природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливають на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та державна підтримка через департамент освіти робить цей якісний розвиток доступним для кожного. Записати свою дитину на заняття до дитячого екологічного центру зовсім не складно. Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте, якщо в гуртках залишаються вільні місця, двері центру частина відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації, ви можете безпосередньо

заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку закладу Лариси.

0: слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Топ радіо Хмельницька.
0: 21 година.
1: Радіо твого міста.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюсті» номер 3 здобули низку нагород. Марія Коч

музичним виступом Денісі Сі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець із США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсюша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсюша номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешник посіла перше місце на дистанції 5000 метрів.

стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та

0: частини успіху дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про унікальне місце, де діти Кам'янського навчаються любити, розуміти, відчувати та берегти навколишній світ. Мова йде про відомі багатьом поколінням мешканців комунальний заклад «Дитячий екологічний центр». Цей заклад позашкільної освіти працює в чіткій координації з міською владою і безпосередньо підпорядковується департаменту освіти Кам'янської міської ради. Це гарантує високі державні стандарти навчання, повну безпеку вихованців та офіційний статус усіх освітніх програм, які тут реалізуються для юних кам'янчан. Зелений простір для школярів має багаторічну історію, яка офіційно розпочалася в нашому місті ще у 1979 році, коли для малеч та підлітків відкрили звичайну міську станцію юних натуралістів. З початком української незалежності традиції юнацького руху не зникли, а трансформувалися, і вже у 1992 році станцію було перепрофільовано у сучасний дитячий екологічний центр. На сьогодні це вже не просто окремі ізольовані гуртки за інтересами, а велика науково-дослідницька платформа, яка об'єднує близько тисячі талановитих, допитливих та небайдужих вихованців. Пріоритети та напрямки повсякденної роботи дитячого екологічного центру дуже чіткі та зрозумілі. Офіційно вони поділяються на 5 ключових векторів. По-перше, це природоохоронний напрямок, де діти вчаться практичним діям задля збереження екології рідного краю та планети в цілому. По-друге, це профорієнтаційний вектор, який допомагає підліткам ще у шкільному віці визначитися з майбутнім фахом, пов'язаним із біологією, ветеринарією, ландшафтним дизайном, агрономією чи сучасними екологічними технологіями. Третій вектор – дослідницько-експериментальний, завдяки якому діти роблять свої перші серйозні кроки у велику науку. Четвертий напрямок – еколого-просвітницький, покликаний поширювати корисні екологічні знання серед усіх мешканців міста. І п'ятий напрямок – реабілітаційно-оздоровчий, адже безпосередній близький контакт із природою, чистим повітрям та тваринами неймовірно позитивно впливає на психоемоційний стан та фізичне здоров'я підростаючого покоління. Найчастіше діти приходять до екологічного центру задля куточка живої природи, де вони можуть зблизька поспілкуватися з тваринами. Тут хлопці та дівчата можуть поспілкуватися з тваринами, а педагог вивчать їх правильно годувати вихованців і доглядати за ними. Також у закладі працює зразковий екологічний музей. Важливо, що навчання не проходить лише в кабінетах. Гуртки всі разом із викладачами часто виїжджають на природу в межах області, де досліджують місцеві рослини та тварин. Після таких експедицій діти повертаються до лабораторій центру, вивчають зібрані зразки під мікроскопами та вчаться робити свої перші самостійні дослідження. Варто підкреслити, що такі проєкти часто приносять вихованцям призові місця на конкурсах Малої академії наук та інших всеукраїнських екологічних заходах. Комунальний заклад «Дитячий екологічний центр» відкритий абсолютно для кожної дитини віком від 3 до 18 років. Ці заняття є повністю безкоштовними. Офіційна та державна підтримка через департамент освіти робить цей якісний розвиток доступним для кожного. Записати свою дитину на заняття до дитячого екологічного центру зовсім не складно. Для зручності сучасних батьків на офіційному сайті закладу працює спеціальний розділ «Онлайн-реєстрація». Ви можете заповнити просту анкету безпосередньо зі свого смартфону чи комп'ютера, не виходячи з дому. Зазвичай основний набір у групи триває до середини вересня. Проте якщо у гуртках залишаються вільні місця, двері центру постійно відкриті для нових вихованців і протягом усього навчального року. Дізнатися точний детальний розклад занять, переглянути повний перелік доступних профілів навчання або швидко знайти телефонні контакти адміністрації ви можете безпосередньо на офіційному інтернет-сайті закладу. Також працівники дитячого екологічного центру активно ведуть сторінку центру у Фейсбуці, тож там ви завжди зможете знайти свіжу актуальну інформацію. Нещодавно на території комунального закладу позашкільної освіти «Дитячий екологічний центр» підбили підсумки навчального року та привітали випускників закладу, які досягли вагомих результатів у навчанні та дослідницькій діяльності в екологічних гуртках. У святковому заході взяли участь представники міської влади, вихованці гуртків, їхні керівники та батьки. Атмосфера свята була наповнена радістю, гордістю за досягнення дітей та щирою вдячністю педагогам за їхню самовіддану працю. Директорка департаменту освіти Наталія Реба відзначила колектив дитячого екологічного центру та директорку

0: колективу за професіоналізм, творчий підхід і відданість своїй справі. Побажала закладу подальшого розвитку, нових звершень та талановитих вихованців, перемог у конкурсах та успішної реалізації всіх задумів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганні взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюскіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Коч

музичним виступом теністів відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи в кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсюшан номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсюшан номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешник посіла перше місце на дистанції 5000 метрів.

до 2011 років народження. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їдні Олімпу випуск 2020.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні.

0: позитивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сезон спеки розпочався. Як уберегти себе від сонячного удару, розповідають в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Одним із найпоширеніших ризиків у спеку є сонячний удар. Це стан, який виникає через тривалий вплив прямих сонячних променів на голову та організм. Він може розвинутися як у дорослих, так і у дітей, а в окремих випадках становить серйозну загрозу для життя. Сонячний удар – це різновид теплового ураження організму, при якому порушується робота центральної нервової системи через перегрівання. Найчастіше він виникає у спекотну погоду, при тривалому перебуванні під прямим сонцем, під час фізичного навантаження у спеку, при недосяжному вживанні води, у людей, які носять щільний або темний одяг. Особливо уважними влітку мають бути діти, люди похилого віку, люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки, спортсмени, працівники, які довго перебувають на відкритому повітрі. Організм цих людей гірше переносить перегрів та швидше втрачає рідину. Медики наголошують, що в останні роки через кліматичні зміни періоди аномальної спеки стають тривалішими та інтенсивнішими. Високі температури впливають не лише на самопочуття людини, а й підвищують ризик виникнення серцево-судинних ускладнень, загострення хронічних захворювань та порушення роботи організму в цілому. Саме тому в літній період особливо важливо уважно ставитися до сигналів власного організму, контролювати водний баланс та за можливості планувати активність у ранкові або вечірні години, коли спека є менш інтенсивною. Перші симптоми сонячного удару можуть з'являтися поступово або раптово. Важливо вчасно їх розпізнавати. Серед найпоширеніших симптомів – сильний головний біль, запаморочення, слабкість, нудота та блювання, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, пришвидшення серцебиття, сонливість, потемніння в очах. Перегрів організму може призвести до порушення роботи серця, зневоднення, різкого падіння артеріального тиску, ураження мозку, загострення хронічних хвороб. Саме тому ігнорувати симптоми не можна. Якщо у людини з'явилися ознаки сонячного удару, необхідно негайно перенести її у тінь або прохолодне приміщення, покласти так, щоб голова була трохи піднята, послабити або зняти тісний одяг, дати прохолодну воду маленькими ковтками, прикласти прохолодні компреси до голови, шиї та паху. Забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо стан погіршується або людина втратила свідомість, необхідно викликати швидку медичну допомогу. Дотримання простих правил допоможе уникнути небезпечного перегріву. Пити достатньо води. У спеку організм швидко втрачає рідину через піт. Навіть легке зневоднення може погіршити самопочуття. Уникайте сонця у пікові години. Найнебезпечніший час – з 11 до 16.00, коли сонячна активність найвища. Носіть легкий одяг, обирайте світлі кольори та натуральні тканини. І не забувайте про головні убори. Не перевантажуйте організм. У сильну спеку краще зменшити фізичні навантаження. Частіше відпочивати. Уникати тривалого перебування у задушливих приміщеннях. Бережіть дітей. Дитячий організм перегрівається значно швидше. Ніколи не залишайте дітей у закритому автомобілі. Навіть на кілька хвилин. Температура всередині автомобіля влітку може підвищитися до небезпечного рівня. Менше ніж за 10 хвилин. Пам'ятайте, літня

0: його наслідків. Дотримання елементарних правил безпеки під час спеки допомагає зберегти здоров'я, уникнути госпіталізації та підтримувати нормальне самопочуття, навіть у найспекотніші дні. Особливу увагу варто приділяти літнім людям, дітям та тим, хто через роботу або інші обставини змушений тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Бережіть себе та своїх близьких. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і будьте в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: eyes.
1: Нічна варта на 104.4 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайшли.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюсті» номер 3 здобули низку нагород. Марія Кочерж

виступом до нісністі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та ДЮСШ номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники ДЮСШ номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

голої полу зірки надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження у змаганні взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їхній олімп у випуск 2014.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт. Наразі у спортивних школах

0: вагомо внесок тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вада на 104.4.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.